Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох апрограм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан ідіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.

Сов юні, от дер гуманітарер факультет фунем украйнішен католішен університет, дурк ефіртен лемберг ді дріте академія фар іберзецунг ун цвішен культурелер комунікаце. Гайор із ді вісеншафтлех культуреле унтернемунг гевідмет гевен дер їдешер шпрахун культур. Аф ір гобн зіх цунойв гезамлт ібергойбт Ібер-зецер фун дер їдешер літературен украйніш, сай дер фарене, сай онфангер. Ез зайнен дур гелейн геворн арей мінікурсен, веген шоло малейхемен, двоєре фогель, мойше шимл, ун андере їдеше шрифштелер, ві ойх веген еген тімлехкайтен фун дер кінстлершер ібер-зецунг фун їдеш ін украйніш. Медарв бацейхенен, Аз кейн шрифтштелер воз шрайбен аф їдеш, зайнен ін Україні нід гібліпн. Афіле поше та їд, воз рет їдеш і шверцу трефен ін дем дозікн ланд, воз гобна мол гелеп, ун гешафн менделе мойхерс форім, шоле малехем, Шимон Шмуель Фруг, Хайм Нахмен Б'ялік, Уріцві Грінберг, Довід Гофштейн, Іцек Мангер, ун онашир андере гдойлім фун унзар літератур. Обрінділецте йорн бавайзен зіх алц мер ун мер літераріше іберзецунген фун їдішн украйніш. Ес фарнемен зіх мід дем юнге менчен, досров ніт їден, велхе гобн ойс гелернт їдіш. Зі зайнен мамших зер шеферіше арбет троц дер блутикер мілхоме, воз доершоен кемат фіне фьор, із зол зайн мітацлохе.